Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kata Manatil oleh Saga Laki Saleh. Prinsip asas cukai barang semak perkhidmatan JST itu akan dilaksanakan secara kenema sebalik kerajaan apa apa untuk mempertimbangkan merom-rom ciri mana mentabur termen sistem cukai jualan semak perkhidmatan SST sedia mo. Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani itu akan memperoleh beban cukai membalik penduduk termiskin dan keluar negara. Datuk Seri Anwar keluar Perdana mengumumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara keluar talian akan mulakan 9 September itu. Perdana Menteri Natih itu inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan dan masuk janji bersempena sambutan Is Malaysia 2026. Usaha ejen membolehkan dan masuk janji mendapatkan barangan keperluan naik Is semua harga lebih berpatutan. Sementara itu, Perdana Menteri Nauk Jaminan akan mempercepatkan proses pindaan rang undang-undang e-dagang dan memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur semak melindungi hak peniaga setiap pengguna secara kenema. Jelasan langkah anak penting menampenuh keperluan peniaga digital semakin berkembang khusus keluar kelangan usahawan lautau. Keluar perkembangan MUI, Datuk Seri Anwar memaklumkan jabatan kenaimba TRN mana ikuin syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad mana mengesan seberang potensi ketidakaturan kewangan. Menarik hijab pengurusi Khazanah negara itu hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengurusikan dan anak menepati kuih syarikat terbebit hanya menimbulkan keraguan melibatkan tata kelola. Jelana menjawab soalan mahasiswa mahasiswi Temu Anwar sama majlis perasmian himpunan dan Kuasa Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Dan Menteri Ejen Nampepa isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji Semak Felda disifatkan Pudu Negel melandasan tepat hasil pembersihan tata kelola reta gas. Jabatan Kemajuan Semaknya Jakua Kelantan Semak Terengganu nak perhatian isu bekalan elektrik yang nak menghadapi lebih 5,000 penduduk dan 4 pos pedalaman sekitar Gua Musang, Kelantan. Pengarah Jakua Kelantan Sementara Terengganu, Faizal Muhammad Datih itu, pihak akan mengemukakan permohonan bekalan elektrik keluar bandar Makikit DW secara berperingkat. Penempatan yang terlibat ialah pos Sau, pos Belatim, pos Bihai, semak pos Balar. Maka 32 penduduk berkemampuan hanya bergantung mempunyai penjana kuasa semak panel suara persendirian. Syarikat Telekomunikasi UNG-6UG penjelasan berhubung dakwaan pendaftaran 9 raya talian telefon dan ring salam guna maka kegiatan penipuan keluar talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil nanti itu pengurusan tertinggi syarikat akan engkau UNG-6UG penjelasan dan penuh tegas kerajaan hanya memperketatkan syarat pendaftaran prabayar menggunakan My Digital ID mana mengelakkan isu salah guna berulang. PPIM sebelum itu menedahkan nombor individu dan nombor sehingga peratus talian berdaftar bali ke nama untuk umat pengetahuan undang. Jemaah Nasir, Pejabat Pendidikan Daerah sama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur mengarah menyelesaikan jabatan dalam anda masa segera berhubung kes Naihoi Nasimah Pelajar Sekolah Menengah Pai Pai Du. Menteri Pendidikan Finansial Nasir itu segala perkara menjadi kebimbangan awam dan memang berkaitan isu buli, semua unsur perkawaman perlu mengenai serius. Tengah-tengah ini berasaskan fakta semua proses wajar. Tabur KPM akan nak buat kerjasama penuh dengan pihak polis serta ulah-ulah yang terlibat mana memastikan perkara yang tengah ini secara kenema. Dan Kelantan selain 85 paket minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM200 rampas pasukan gerakan UMNO PJA dan BK TU Golok Pasir Mas Marabu. Paket minyak masak berkenaan saki cubung serunduk Mata Thailand Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Tetu serbuan TRN Batalion 7 PJA Semang Terbu Marabu Babur sedang munggah barangan dan berkenaan suspek kemudian dengan
melirikan diri mengkeluar je terberhampiran sama gagal engkesan. Kes sasar entek seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 sama barangan rampasan serahkan maka PDN Pasir Mas. Sukan Badminton Kejohanan Dunia 2026 berhubung beberapa negara Arancia Sowoi mara masuk akhir selepas lawan Ungari hijarakan senegara Manwecho Ngati Kaiwan menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India is set up. Menangisahkan Persatuan Badminton Malaysia BM and Chloe Tremor dan dalam Facebook, Aaron Boying jadual bertemu antara pasangan dari China, Hu Ke Yuen, Lin Zianji sama Daniel Langard, Matt Vest Tagat nomor Denmark. Sekian kata Menang CFM, Ganas Tung Lim Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Menani, kesejahteraan dan dinikmati. Salam sejahtera.

Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tadi Utama Akbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

0: Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu 6 Tapak Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM Moin.

lagu, anugerah juara lagu, jadi champion guys. Itu dia TV Karma tadi. Kalau yang ada dalam live TikTok tadi boleh dengar lah ya. Iris ikut rap sebiji. Nak-nak yang laju tu tadi memang padu. Yang dengar-dengar dalam live ni, terima kasih kerana melihat bakat Iris. Yang mana mendengar ke frekuensi, minta maaf lah ya. Awak semua tak dapat nak tengok bakat saya rap yang laju-laju tu tadi. Saya sebiji sama macam siapa tadi, Encik Nikki, tak kisahlah siapa penyanyi tadi. Dan untuk pengetahuan semua, lagu tersebut dicipta oleh Acoy Floyd TX, Himo Kazar Reflect, Mia Nana, Nikki E, Sapik Sam, dan juga Zai Hamzah. Okay, jadi itu dia yang menghiburkan kita semua bersama sementara tadi, TV Karma.

Itu dia, khas Linda dari kumpulan Variasi Sebentar Sahaja tadi. Pukul 10:39 pagi, sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita utama. 11 pagi, berita dalam dialek Jakon akan ke udara pukul 11 kelak. Dibuat rakan-rakan pendengar semua, kacan semua jangan ke mana-mana. Pastikan terus mendengar Asyik FM kerana Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi sekarang ni aku nak ajak Ajan berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita sebentar tadi, iaitu Iman. Iman kata nak dengar lagu daripada Yaya Punah katanya. Wow, ramai rupanya peminat Yaya Magista, antaranya Iman. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Yaya Punah. Okey, jangan punah betul-betul, punah dalam lagu aja. Okey.

0: Chique FM.
1: Olha de shortinho, traz de meu bom.
2: Kenali sirah cinta Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi. Hashtag

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati. Muhammad Rasulullah. Moi.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti munasyik.
2: Hoi, hoi, hoi, lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

0: lain daripada yang lain. Asyik FM.
1: Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Mae kamu sebaru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira ceki-ceki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari Kampung Bertugung.
7: Gang Mong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: info dan semasa hanya di My Hik Asyik. My Hik Asyik.
1: Rupa sama cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya
2: lancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Sidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Kau Cik Kajang, dengar meh Asyik FM, asing daripada hak asing.
1: Dengar Asyik FM, lain dari hak lain.

0: selamat cincup. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan, antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Asyik FM, Asyik FM.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman kah cehagena, tehatkan itu sen orang
0: eh. Asyik FM, Asyik FM.
2: Asyik FM.

Dan kejap lagi badminton bergu campuran Negeri Sembilan. Netizen Negeri Sembilan akan bertemu dengan Jen Johor kalau tak silap kau ya. Jadi kita tengok mana satu pasukan yang akan dapat melayakkan diri untuk ke pertandingan seterusnya dalam badminton bergu campuran. Dapat ku kongsikan bersama Mas Anin. Semestinya dalam segmen Maihi Asyik, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Henang Lain. Maihi Asyik. Bersama kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

Ya, saudara, Sikai FM Manomoy, lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat petang, Bordui, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Sikai FM. Bersama Roy yang merancang ke udara untuk edisi hari Deh. Ya, hari Deh adalah kalau hining 21 hari bulan Ogos 2026. Ya, bersama dengan hari Jumaat dan juga yang harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Teruskan bersama dengan G, ya, walaupun belum telah demang pada ketika ini. Terima kasih rakan tugas Hardy Zakaria ataupun DJ Hardy lah ya, bersama dengan kek semua daripada pukul 12 ini aja sehingga sana dan Eng aju pukul 4 sehinggalah jam 6 petang ataupun sehingga jam 8 lah ya, dan juga pukul 6 gitu yang akan dibersama dengan segmen berikutnya daripada pukul 4 tadi dan tak genin pukul 6 yang akan dibersama dengan Matih Mareh sehingga jam 7.30 hingga pukul 8 yang bersama dengan ya, lagu-lagu Maihi, lagu-lagu Kazanahi Seng Oim ya IJ Kalahineng Kazanah Seni Asyik Ekstra menghiburkan hidup semua di CFM Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layanan juga gertik Shik FM Moi no moi. Jadi untuk lagu pembuka tirai Ok Semangat untuk hit semua ya, pada ketika ada sebuah lagu ya, untuk hiburan hit dan juga semoga bor-bor sentiasa sebelum bersama dengan Rentak Genen.

apa sama cincuk? Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Itu dia saudara TGPL ataupun kalau hinaing pada ketika adik tim grup Padang Lalang ya, lagu yang bertajuk Nasihat Tok Batin. Jadi dengan Nasihat Tok Batin ya, Agut Degil, Agut Galang, Agut Galuh dan juga Agut Degil. Okey, jadi semua bangsa aja semestinya untuk kebaikan bersama lah ya. Jadi patut dahi dikuat perhatian lah ya, mengenai sebarang bangsa nasihat, tunjuk ajar dan juga teladan leader. Baik, kepada para pendengar semua seperti Impasal Jineji, semua perkhidmatan Rail Rapid KL, BRT, laluan Sunway serta laluan bas dan juga Rapid KL On Demand terpilih akan beroperasi selama 24 jam sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang mana akan bermula pada 30 Ogos sehinggalah 31 Ogos 2026. Jadi kalau hineng pada ketika adik, pastikan menggunakan kad yang sesuaian dengan baki yang mencukupi untuk kelancaran perjalanan ya. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertek G, pada ketika ada operasi 24 jamnya melibatkan perkhidmatan rail kendalian Rapid KL merangkumi transit aliran ringan LRT, transit aliran masa MRT dan juga monorail Kuala Lumpur. Manakala perkhidmatan bas Rapid Transit ataupun BRT, laluan Sunway serta memberi laluan bas serta Rapid KL On Demand ataupun ROD beroperasi selama 24 jam sekaligus menyediakan lebih joy pilihan perjalanan Numajung Oi sepanjang tempoh Sendamut Hari Kebangsaan kali ke-69. Segala maklumat terperinci mengenai operasi dan juga perkhidmatan rail KL sepanjang Sendamut Hari Kebangsaan 2026 boleh diakses melalui platform media sosial Rapid KL ataupun layari laman sesawang www.myrapid.com.my. Okey, ajilah ilai. Jadi ajilah ilai untuk penani bersama untukku sepanjang sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertie Kesia FM, tepat pada pukul 5 ia akan bersama dengan berita utama 5 petang dan selepas itu akan kembali dengan Rentak Genen. Jadi untuk itu teruskan berhiburan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoi. Selepas berita ia akan ketik lagu daripada Selindong Jingga, okay? Tapi sebelum itu bersama dengan Serigala, lagu yang dia bertajuk Menanti Cintamu ya, di Asyik FM Moi Numoi.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda percisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir guna Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan 2 di Malaysia, masing-masing 1 di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah dinilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. I should get from one or more.

Ya, demi Tuhan. Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka!

0: aku piknik dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Sebuah lagu daripada Kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Satu Kesan Abadi. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Syik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain. Okey, kepada para pendengar semua, ya. Teruskan beribu dan juga gerti ke Syik FM walau aku belum terlalu demong pada ketika adik. Baik, kepada para pendengar semua, ya, istimewa kepada pegawai awam, pesara boleh menikmati potongan harga di Giant Destina Putrajaya hingga 31 Ogos. Ada yang rot JPA. Jadi kalau ini pada ketika adik, JPA memaklumkan tawaran istimewa ia bersama sempena pembukaan rasmi Giant Hypermarket ku Destina Putrajaya pada 13 Ogos Canu adalah sebagai tanda penghargaan terhadap himat bakti dan sumbangan penjawat awam serta pesara kerajaan kepada negara. Jadi tawaran jenis BUI bersempena dengan pembukaan rasmi supermarket untuk Idenem dan juga untuk Haji JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam dalam landa kenyataan hari ini urok bahawa main dia terlibat boleh menikmati cawaran adik iaitu kepada penjawat ataupun pegawai awam hanya biar menunjukkan pas pekerja manakala pesara boleh naik peningkat pesara secara fizikal dan juga digital pun boleh melalui aplikasi My Pesara kerjasama ini untuk memperluaskan jaringan strategi kukuram My Pesara Plus inisiatif JPA naik org akses nu pesara kerajaan untuk menikmati pelbagai manfaat dan keistimewaan hasil kerjasama dengan rakan strategi. Agilah ila ya istimewa. Jadi kepada para pendengar semua Lidemang dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM tepat pukul beribu dah. Ya, gini dah yang akan bersama dengan segmen berikutnya iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua terus layan dan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi seketika nanti bersama dengan Secret Life Band menghiburkan hit semua. Jadi lagu yang sesuai didengar waktu memandu untuk hiburan hit semua ya. Ziana Zain dan juga Dato' Awi menghiburkan hit dengan lagu Senjenan Merah. Syafm Moi Numoi.

0: Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Matih mare, matih mare, matih mare.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Ya, selamat mengos, selamat malam dan juga terus kekal bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy Joy. Ya, selamat bersantai sambil-sambil gertik lagu-lagu yang nyanyikan kudarakanku belah mengos tadi. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Jom saudara hibur-hibur bersama dengan himpunan lagu-lagu ataupun koleksi lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Extra, lagu-lagu tradisional Mahi. Nyanyikan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temuan selepas saja akan bersama sama dengan lagu tradisional suku kaum Semak Beri, ya, Ju Batu 55 Maran. Tapi sebelum itu, bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semlai, Ju Suara Poyang Inlantuk dengan lagu yang bertajuk Sungai Katong. DSFM Moin Numoin.

kepala merah, untuk kuku tudung tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Terus menemani layak nyum kenema untuk layak do. Nah, tak sengong. Lagu nama suara Jessica, lagu bertajuk Cinta Monyet. Cinta Monyet menemani nyum kenema untuk layak do. Lalu para rakan-rakan yang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyom-nyowet, tak kira jeruk ataupun nyon. Kena lebih berhati-hatilah layak-layak teh. Sudah pastinya kadang-kala jadi benda-benda yang atau ingin ini berlaku di luar jangka. Sudah pastinya kalau boleh sebelumnya memulakan perjalanan nyom kenemba, nemaneng kenderaan yang nyom-nyon dalam keadaan yang diselenggara dengan mej, kena nyoyap maneng, kena nyoyan yang cek maneng sebelumnya memulakan perjalanan. Terutama perjalanan yang jeruk, sudah pastinya memerlukan kena nyom lebih berhati-hati. Jadi baik untuk nyom kenapa akan teruskan and keluar je segmen
1: Pilihan Asyik. Asyik
0: FM. Jadi Pilihan Asyik akan menemani nyom kenapa untuk layak tu. Jadi rakan-rakan yang malam chan oi lagu, nyom boleh nyom lagu melalui segmen Pilihan Asyik, melalui WhatsApp FM. Nyom boleh nyutuh nonglo nama nonglo dan juga tajuk lagu, cokah menyanyi lagu tersebut dan juga ucapan. Ia akan dibacakan ucapan-ucapan nyom kenapa. Jadi lalu pun terus layanan SFM Jomaneng Sengmong. Empat lagu pilihan rakan pendengar, antaranya adalah Siti Salwa Nong Kuala Selangor Nacan Nam Sengmong, lagu istimewa daripada Rina Niki yang tuju masih Serina Niki. Happy birthday to you, juga kepada Abang Long Muhammad Kamara. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki, selalu dirahmati. Amin katanya. Terima kasih DJ Bertugas, bye-bye SFM terbaik. Dan juga Nordin Raup yang ingin meminta lagu daripada Thomas Arya, lagu yang bertajuk Berbeza Kasta. Dan dengan ucapan biar Selangor, terima kasih DJ Bertugas. Dan juga seterusnya Aziz Taman Pelangi Rawang yang ingin mendengarkan lagu daripada DSL, iaitu lagu yang bertajuk Akukah Atau Dia. Tapi sebelum nak saya mau mening lagu nombor rakan pendengar Lundi nombor Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Nak Wim Semong lagu nombor Suara Seni Roy, lagu yang bertajuk Gemelput. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas di. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Menata semang lagu nama surah Rena Niki. Lagu bertajuk Istimewa. Lagu nama rakan pendengar RT yang hujung lagu. Terima kasih dan juga rakan-rakan yang mungkin hujung lagu. Tapi lagunya mungkin nombor di TT untuk ibu pasang. Harap bersawak selepas ada akal lah. Ia akan pasang satu persatu mengikut giliran. Jadi terus layan SFM selepas ada akal tepat pada pukul 9. Layakkan akan ugelaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Tapi sebelumnya akan saya mahu mula lagi ni yang lagu nombor akan mendengar iaitu Zulkifli Lee Nom Kampung Rasli Kuala Bil Slim River yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Sayang Kamu. SFM, amin amin.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis separuh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kena ye order bin Alang, Kampung Ipoh, dari kumpulan Cheni Oi. Yem tanan nong do mek jarawak.

Ya, saya faham menemui lain daripada yang lain. Dona Atik tepat pada pukul 9. Layak kita ajak saya mongga bertemu 9 ke udara. Gah-gah semasa untuk layak 2. Jadi itu saja pertemuan rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Rakan-rakan yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan juga yang mungkin Andy kenal, terutama rakan-rakan yang menanti belas lepas dah pastinya Andalat TV sekarang dah senang menyaksikan perlawanan Piala Sembang Sih 2026-2027 antara pasukan JDT Johor Darul Takzim menentang Kuching City. Sekarang dah minit ke-16 dan juga JDT mendahului dengan 1-0. Dan juga yang boleh saksikan perlawanan tersebut and close siaran melalui TV OK yang boleh menyaksikan NRTM. Jadi leluk pun akan teruskan hiburan-hiburan and keluar segmen pilihan asyik untuk layak tu. Jadi akan teruskan dengan pilihan daripada rakan-rakan pendengar, antaranya adalah daripada Salia Nomor Rompit dan Nacanam Semong, lagu Nomor Surah XL, lagu itu ajak Setelah Hati Terluka, dengan ucapan terima kasih DJ. Dan juga rakan pendengar Hamdan daripada Mahang Kedah yang ingin mendengarkan lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu yang bertajuk Jangan Kau Rayu, buat hiburan semua pendengar SFM di mana juga berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Seterusnya Hanis daripada Johor yang mendengarkan lagu daripada Mr. President, lagu bertajuk Rahmat Ilahi, dengan ucapan untuk hiburan semua, terima kasih. Tapi terlebih mana Seng Mong, lagu nama rakan pendengar Lee Walid dan Gombak Anak Seng Mong, lagu nama Surat Seni Roy, lagu bertajuk Merak Kayangan, dengan ucapan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Jadi terus selain SFM untuk layak 2 and close 7, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Nah, tak sambung lagu nama seorang AXL lah. Lagu bertajuk Setelah Hati Terluka. Setelah Hati Terluka. Daripada pendengar rakan pendengar yang hanya lagu sebentar hati. Mungkin sedang dalam keadaan yang merunak keresahan, kesedihan. Chan sambung lagu daripada AXL sebentar hati. Setelah Hati Terluka. Jadi harap agak terluka. Liu-liu. Semoga kembali ceria seperti sedia kala. Meneruskan aktiviti-aktiviti ataupun ilirut saja yang Chen nyom-nyom hui. Kadang-kadang kesedihan dia tak boleh berpanjangan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang masuk dia akan fokus dan dia akan teruskan. Jadi terus Lain SFM. Jadi akan teruskan lagi berat-berat and close. Mana pilihan asyik antaranya daripada rakan mendengar Encik PJK Siri 17 and the gang dengan ucapan berhati-hati di jalan raya pulang kampung halaman balik berhati-hati di jalan raya weekend dengan Chan Simon lagu nama surat Spring lagu bertajuk Cempaka Derem Bulan dan juga seterus daripada Man Ijo Selangor lawan Simon lagu nama surat SG Bing lagu yang bertajuk Di Mana Kasihku dan juga rakan mendengar Zaid Muhammad Razif yang berada di Batu 10 Pekan Kapar Kelang in mendengarkan lagu daripada Sir Elton John. Lagu yang tajuk Something About The Way You Look Tonight. Untuk Ibran, kita-kita aja. Baik, terima kasih. Selamat dan layak abur. Abur-abur untuk mendengar-mendengar setia SFM. Dan juga sebelum nak sembong lagu daripada rakan pendengar Hani Ju Kampung Rasli Redang Punggur Cenderung Balai Teluk Intan Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Jalmol lagu yang bertajuk Jaga Kesihatan dengan ucapan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan asyik kelem ada semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu samping keluarga yang tersayang dan untuk DJ yang bertugas selamat bertugas kelem ada terima kasih banyak-banyak ya jadi terima kasih sama-sama untuk pendengar-pendengar yang hoi-hoi lagu untuk layak doh akan teruskan lagi Ibrahim Brand and Claude Simon pilihan asyik pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM.

Menurut atas saya mengeluarkan nama suara Tony Peace Band. Lagu tajuk Napa-Napa. Pertemuan Kian Nak Kenember and Claude Simon Joe Healing. Jadi untuk Jom Kenember, Joe Healing bersama dengan di and Claude Haji Simon Joe Healing. Untuk layak dua terus selain SFM. Jadi untuk Jom Kenember, channel kongsi. Hingga berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua dan beberapa tempat. And Ribut Petir merupakan tempat and Pahang atau Teater and Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Sembilan Melaka, Nanti merupakan tempat kawasan pedalaman Perak, Ribut Petir merupakan tempat dan kawasan pedalaman Kelantan, Samat Terengganu, Sabah, Ribut Petir merupakan tempat dan Sandakan, Nanti merupakan tempat pedalaman Tawau, Tok Tehter dan Pantai Barat, Kudat, Semat Wilayah Persekutuan Labuan, Menakalai Sarawak, Nata Merup Tempat dan Seri Aman, Betung, Kapit, Semat Sariki, Jerebu dan Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serian, Sibu, Samak, Limbang. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk Jom Kenember. Gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua. Jadi lirik saja yang nyom nyehoi kena dalam keadaan yang lebih berhati-hati, terutama yang cuaca tehter. Kalau gitu, berhala yang keluar je apabila waktu tehter. Jadi jom naik saya mong lagu nama surat Baby Yaya, lagu terjuk Sakit Rasa Hati. SFM, moi moi moi.

Benda atas saya memang lagu nak buat suara malu. Lagu dia bertajuk Ye Saya Kemaham. Teman kena kena bin keluar sama Juk Healing. Terus layan Nasi FM untuk layak duk. Semoga SFM dapat bermani. Nyob kena buat tak kira and keluar di and keluar perjalanan ataupun lelut saja yang nyob nyohoi. Dan jangan kongsi gambar kita dan sukan JDT julang Piala Sumbangsi catat rekod pai dunia. Menurut Azim, JDT melakar sejarah kancah bersepak domestik selepas unggul mempertahankan PS Sultan Ahmad Shah buat kali ke-9 berturut-turut apabila mengetepikan cabaran di Kuching City FC. KCFC 3-0 keluar perlawanan Sumbangsi dengan jadi nepoh tirai saingan Liga Super Stadium Sultan Ibrahim Enana sebentar alti. Kemenangan yang menyaksikan JDT hari bimbing Zisco Munoz berjaya memecah rekod dunia dengan melakar 109 kemenangan selepas tak pernah tewas sepanjang aksi Liga sejak 2021 sekaligus. Memandang rekod yang pegang kelab Ivory Coast SC Mimosas sejak tahun 1989 hingga 1994 di mana tiga mading raya JDT keluar aksi Liga 6 OG impak positif buat Munoz mana memulakan tugasan musim kedua bersama skuad Armada Selatan selepas berjaya membentuk taktikal ampuh untuk merekod kemenangan membalik skuad ideal Sahrin Nasahak. Pertembungan JDT sama KCFC keluar aksi hanya ibarat ulangan final Piala Malaysia musim atas menyaksikan skuad bimbingan Munoz melakar kemenangan 0-0 sama kesungguhan Armada Selatan meneruskan rentak kemenangan membalik The Cats bermula seawal minit ke-9 apabila bola rembatan backset De Silva sempat ditampan penjaga gol pelawat Haziq Nazli. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuk yang penemba. Ada walaupun mungkin jaji yang hoi dapat meramal kemenangan yang membitkan pasukan JDT. Jadi walaupun elok-elok sahaja perlawanan yang ditunjukkan oleh kenar-nar pasukan adalah permainan yang terbaik sebenarnya kalau menyaksikan perlawanan sebentar ada. Jadi terus menyokong pasukan-pasukan yang bermain di Liga Super tak kira negeri-negeri elok tak kira pasukan-pasukan elok jadi teruskan menyokong. Jadi jom naik sembang lagu nama surai ESB lagu tajuk Nuri Yana SFM moi-moi.

Malam Terbiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Numoi.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

8 Hijri bersamaan 22 Ogos 2026 Masihi. Bertemankan saya Yuni Yunus menemani anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Salam FM, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana tukarkan frekuensi anda ke Salam FM, insyaAllah . Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, Yuni ucapkan selamat memandu, berhati-hati sentiasa di jalan raya. Yang sedang memantau kami di RTM Click, terima kasih. Dan juga mungkin di Astro ataupun di MyTV juga, terima kasih banyak atas kesudian dan fokus kepada Salam FM. Namun ini seperti biasa kita ada rancangan Carta Salam. Dan yang pastinya ramai yang sedang menantikan keputusan Carta Salam. 10 lagu-lagu ketuhanan yang sudah pun dipertandingkan dan kedudukan sudah pun berada di tangan saya ketika ini. Dan untuk itu kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, nak calonkan lagu kan, boleh hantarkan di Instagram kami Salam FM. Anda boleh hantarkan, kalau pencalonan tu hantar di DM lah . Atau juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 0111317291 atau boleh hantarkan menerusi Instagram DM ataupun PM kami di Instagram. Nyatakan tajuk lagu, siapakah penyanyinya dan siapakah komposer lagu yang anda calonkan itu, okey? Dan yang belum lagi mengundi, minta maaf, lagu-lagu yang anda calonkan ataupun yang anda nak undi untuk malam ini dah tutup. Dah tutup sebab dah ada dah orang kata keputusan di tangan saya. Tapi kalau anda nakkan lagu-lagu anda kekal berada dalam catatan Salam, pastikan anda undi esok . Esok boleh undi lagu-lagu yang di berada dalam kedudukan Carta Salam di minggu hadapan. Baik, jangan buang masa kerana Uni pun kata apa sudah berada di tangan saya keputusan untuk tempat yang ke-10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Petang tadi berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu itu kekal di kedudukan yang sama minggu lepas juga di tempat yang ketiga. Minggu ini juga berada di kedudukan tempat ketiga. Tempat yang keempat sebentar tadi juga kekal di kedudukan yang sama minggu lepas nombor empat. Minggu ini juga nombor empat. Lagu apa eh? Lagu Tuhan Aku Rindu daripada persembahan Nizi Khamis. Ah, jadi kalau anda nak ubah kedudukan lagu ni kan, sebab dah dua minggu berturut-turut kekal di kedudukan yang sama, jadi caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian, dan lagu itu akan menentukan siapakah orang kata apa kedudukan-kedudukan yang akan berubah setiap minggu, atau juga mungkin terkeluar minggu hadapan. Kita tak tahu, semuanya terpulang kepada undian anda. Baik, dan kita jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu. Lagu ini sebenarnya lagu yang berada di kedudukan tempat kedua, naib juara carta salam. Mesti ramai yang tertanya-tanya, ternanti-nanti, atau mungkin juga ramai dah boleh mengagak dah lagu apa. Dan kalau anda nak tahu lagu ni lagu apa, lagu ni baru saja dicalonkan minggu lepas. Masa dah tahu kan lagu apa? Alamak, dah tahu eh. Okeylah, jom jangan buang masa, kita terus berhibur bersama dengan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Tempat kedua menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta salam.

0: Salam FM. Pengumuman istimewa daripada kami, lagu Aminkan Saja nyanyian Ikmal Nur telah mencipta satu pencapaian yang cukup membanggakan apabila berjaya mengekalkan kedudukan sebagai juara carta Salam selama 10 minggu berturut-turut. Dan pencapaian ini tentunya bukan sesuatu yang kecil. Sokongan dan undian daripada anda semua telah menjadikan Aminkan Saja antara lagu yang paling istimewa dalam sejarah carta Salam. Namun, selepas 10 minggu berada di tahta, mulai minggu hadapan, Aminkan Saja akan dikeluarkan daripada pencalonan carta Salam bagi memberi ruang kepada peluang dan juga ruang kepada lagu-lagu lain yang sedang dicalonkan untuk bersaing merebut gelaran juara. Tapi jangan risau, perjalanan Aminkan Saja di Music Salam tidak akan berakhir, akan disiarkan setiap minggu insyaAllah. Dan kerana lagu itu telah pun mencipta sejarahnya tersendiri di carta Salam dan juga sebagai tanda penghargaan, Aminkan Saja akan terus disiarkan menerusi Music Salam setiap minggu. Okey, 10 minggu sebagai juara, satu pencapaian yang akan terus dikenal. Tahniah buat Ikmal Nur dan seluruh pasukan Aminkan Saja, dan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menjadikan lagu ini sebahagian daripada sejarah carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Untuk itu, kepada anda, jangan lupa boleh undi ataupun boleh calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu hadapan menerusi Instagram kami. Anda boleh hantarkan ataupun boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp kami. Okey, jangan lupa terus dengarkan carta Salam setiap minggu, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Undian carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam
5: untuk semua.
1: Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
8: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 22.

0: Hege, nak keluar orang nak cepat masuk lift ni.
1: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
0: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So, apa itu 5S ni, tuan-tuan? Yang pertama, sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang, 5 minit selepas sebelum kita balik. So, sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So, kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa, tuan-tuan? Practice max experience. Keep on practicing, tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi. Supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
3: Salam FM.
0: #penyiaranjakim.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari Lapangan Terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama Barisan Jemaah Menteri.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Tiga hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.
2: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
3: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Glosari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
0: #penyiaranjakim

0: berlindung dari kejahatan makhluk.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu.